signerte Coldplay. Det er den mandagsmorgenen 1. juni, altså sommeren er i kalenderen. Selv om det ikke er sånn klink sommer ute i dag da, med litt gråtoner og diverse fra start av, så får vi jo prøve å holde sommerhumøret opp. Og det er jo alltid litt bedre enn hva det er ellers i år. Er det ikke det da? Det skal jo også komme noe solskinn utover ettermiddagen og kvelden i dag. Så grei stemning det blir det. Og soletaket, det kan være åpent det.

Radio Horten, Radio Sandefjord. God sommer. Dette sommerradioen

Radio Tønsberg, Radio Horten, Radio Sandefjord. God sommer! Dette sommerradioen.

Det er jo 1. juni vi har i kalenderen i dag. Ikke bare årets aller første sommerdag. Det er også verdens melkedag i dag. Og det er en dag jeg virkelig kan sette pris på. For melk, det drikker jeg ganske så mye av. Og man sier at man får en sterk benbygning. Så er vel sikkert derfor jeg aldri har brukket noe som helst. Ellers skal du ta en litt sånn vrien avgjørelse i dag. Ikke vet helt hvor du skal lande. Det er kron- og myntedagen. Så da er det bare å flippe et kronestykke da, eller en 10 eller hva du måtte ha for hånden og se hvor den lander, så får det ta deg videre. Det er også hasselnøttmuffinsdagen, ser rimelig grandios ut den muffinsen jeg sitter og ser på her, så det kan jo være noe å kose seg med nå rett etter helgen. Siste vi får ta med da, det er at det er gå barfotdagen i dag.